0: ya kutlatekana anga mabelishi nakona ha bindzula ni ku khanda marumari switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada yi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
1: Dijonzo ni vumundzuku. Jonza, uvekisa vumundzuku byako.

kwisili ngopfu swinene ka yivunanga litekela na Beyonce loyi kampela na yina a kumeka eka ntwetwe lowu malani kuva tava na a lavatela leswaku va na yina nga tshibisa ku ya finalist ma 20 hours na 23 minutes rhaba ku longa rivunanga lumba ku xiwombata ale a nga li kumakhweni le rhandzu xana na nakona lerantso le fanela kuvalitsukela mbilweni mixet.